0: Radio Solo. Klokken er 2:10.
1: Du er på Radio Solo.
2: Please welcome King.